0: sinh kinh nam châu công khai rằng nga lịch sử tổ chức bảo hiểm nam giới, ta đã liên hệ nên sinh cuộc bàn đàn, bây giờ long thái nhân thế lại không kháng quỹ long thái, ta bây giờ biến chủ kháng kinh nam nhất sĩ bị chẳng bị ảnh hưởng bị lừng đảo lịch sử, lịch sử của mình nam bắc chủ, nga chủ động bắt sáng phát triển đó là bị lừng đảo, mấy lần khai hoang bấm dốc kỳ lịch sử nhà sao bắt sinh bảo đi, từ nay đi lịch sử nam bắc chủ, nga chủ động bắt sáng phát triển đó là bị lừng đảo, mấy lần khai hoang bấm dốc kỳ lịch sử nhà bị bắt sinh chủ đi,
1: lấy cái cục cái yêu nhân bị cái khổ lao quật xem thằng cái mướn sọc mông cái show là thằng kiểu gì, lô bao thằng cái show mệt đã show thằng kiểu gì, đâu để bắt những khổ lao thằng cũng mệt đã gì, lấy cái nào bắt cái yêu nhân bị cái khổ lao quật thì tôi sọc mà bao sáu đã tao đi, tôi sọc thằng gì lắc lắc khổ lao lên, chỉ thấy anh một cái tam bảy là sáu hùng được mất, tôi giao luôn lên lên, đằng đây thì tam bảy hùng được mất, tôi happy cả gì cái gì, tam bảy hùng được mất, tôi nằm mì cái giòm rồi, nôn tao cái hùng được tao thằng lao được mất, đằng đây tao sáu tiếp đấy, sáu bốn mà tam bảy tao sáu lăm được chín đấy, mấy lần tao lăng cái sao, tao giờ bốn sáu là lê rùi lima phát đấy, yêu thằng ngon mà sáu, lần là sáu lima đấy, đấy sáu tao ki mitsi lingo bi lubi khu ya yokar bo yig shori kol bi shari de sed ya yokar bo yig yo bat lo bo nam dikin tu la ya be ke ka ta parla kin je pong ma shara an se ta du la mit se ka lo ma angar sa mo la ra tengar ni mo do ta do jo ta taru ti ke mitsi yami ke dik par ra ta lo bo ta che ke ta po wo ke ta ta sa ju do ju ni la kong se ka to ye lo bo nam dikin ta ya ta se ya le ma som se chi bi ke ka ta cha sho ka ta nor be dan do ke ya yokar bo ke yig lo bo nam di len se ti bi ke tu la se de ya ko re shu me du ke ta su ke me bi ke sa sha me len ja bo ko lo bo ta su mi ki ke tun ru yu ge de mi ki ke la lo yu so su u le ke bi yu metar donda duki yu tamya duki go sokshu ta go de shu meda ke shu tale ta go de tale shi dog na pani ke kolo ko de le ta jalo chu ka bo shu ke te ba ta chun zi to de shi go yi ta ro ti ke mi ti de je ngar ngar mo ngar ke tu tu de je ta melen ka sar de bo ko du ka sha shu la ke te ba ka de mi ko pe jo cha ri shu mo long a ke te ba ta mi ko ri ra de be de ke cham jo ke jo mo ri de shu ge ba ni ke tam jo chu na bri de bo do ta ta sa ju ki de ro ni ko lo ma na ju ta ko le shi du ma ni ke kolo ko no won da ga hyo de ta pa ga de ke bu ri de se ba ma de ka ga ri de da cha do go pa ni le zo po do te la ke go nowat jampule ta meba tutu khna ta ndi ta lenga ke gal ze nu nda ga shod do chamo le ke kozala ti ni sha khora tu ja le ke che so le yi ta le ru ke pa ma chamo te mele sha ba ke yoto ka sa sha do ji yoto ngo ba ga te lenga chamo ko sin cha le ri ta le ma ke le ga chamo ta he sha do na ju do ji te mele ja bu yul ba ji ri go bi hyu ni hyu sho kar wa shu te ta na sho sho ma ne ji ru yi le tong sho sha go sha sha go ji pe ma ju ni te yi la ko ka sho shu la te ba ta ke ka da che te ta na ru ja ru ko lo zo ta ba te chi de ke da nga le ji ki te pyo so mo tong che ta ni ke to sha che ngo bo yo le ma te tan du te tan ba le ma te chamo le ke ro tong ri dang go bi hyu de poli she le ri ta yi te ke me ni te chu nu bu da ga she de ta bi ta tam shu me da ton ro shi ge de mi hi la lo so shu u le she ba shi mo te don da du ti shi la lo ta kon te yo tam su de po ngo ma chu shi de le da na ke sa da ma che ta le ri ta bi me le te ki ri ke sa nga la za za na na ang mo ba ri sing go de te si na ke sa zeng ge wo lo she ma yu ba ba ri ke top go de te top na ke sa zeng de shin ja ka se la fe ni go de te lo na ke sa zeng de shi te ma to ke sa don le ma sa chok ma mi pu ya la hen bi mi ku lo le ma sa ta sha mi du ya la tu do ta bo lo le ma sa ting